0: servisne informacije.
1: A danas će biti radova, kažu iz HEP-a. Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, danas će bez električne energije u Osijeku ostati od 7 do 11.30, ulica Jela od 11 do 11b i od 6a do 20, te od 26 do 30. Od 7.15 do 14 sati bez struja ostaje Alanska od 2 do 40 i od 1 do 33, Jahorinska od 37 do 51, Kalnička od 7 do broja 9, Kordunska od 2 do 28, Kozjačka od 7 do 29a, Papuk Gore od 2 do 44, od 15 do 27, Psunjska od 14 do 60 i od 1 do 29, Antuna Kanežlića broj 46, Ivane Brlić Mažuranić od 2a do 8, Vijenac Medvednice od 2 do 16 i od 1 do 15, Zvečevska od 2 do 18 i od 1 do 13, te Čvrsnička od 54 do 83b. A od 7.30 do 10.30, Vatrogasna od 29 do 53, a od 8 do 8.45 Gornjodravska obala brojevi 95 i 96. Od 9 do 11 sati struje nestaje u Biogradskoj od 2 do 16, Trikveničkoj od 14 do 24 i od 13 do 21, te Makarskoj od 12 do 20 i od 13 do 23. Od 11 do 14 sati bez struje ostaje Erdutska od 1 do 3, Ivanovačka od 2 do 8 i od 1 do 11, Nuštarska od 2 do 8 i od 1 do 7, Subotička od 2 do 8 i od 1 do 7, te Širokobriješka od 2 do 12 i od 1 do 31. I to bi bilo to. U slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju.

I to 289. po redu. Ulazimo u ljetnu šemu, dakle danas uglavnom i samo sviramo.

Nakon Olgice Miller slijedi Miodrag Vladetić Mac. Inače, meni osobno je on predavao likovni u osnovnoj školi Vijenac. Tad se zvala osnovna škola Vijenac Borisa Kidrića.